0: que era tradición entre os mariñeiros pontevedreses botarlle unha bola de pan de millo ao mar ao sair para telo a ben. Outra cousa que deben saber é que non deben levarse a bordo curas, paraugas ou mulleres coa regra que se cheguen a compás. Pero a cousa non remata aí. Non se debe falar de curas ni de enraposas. Ao demo, mételle medo ao mar e pídelle peixe aos mariñeiros desde terra. Para o diaño, o mar é sagrado. Os barcos nunca deben sair a navegar un día 13 do mes, porque é agoiro de desgracia. Tampouco partir un martes por aquelo que non te cases ni te embarques, e nunca asubiar a bordo porque traerá o trebón. Os mariñeiros, a piques de morrer, agardan que suba a marea. Daquela, ao chegar ao repunte, marchan con ela na baixada no derradeiro embarque. Remato coa letra desta cantiga. Grazas a Deus xa chegamos. Eiquí a esta poboación que viñamos de arribada sen velas e sen temón.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
3: Raindrops are falling on my head. ¿Es bonito o no bonito esto? And just like the guy
4: whose feet are too big for comisaría.
5: Seems to fit. Ya verás, te va a gustar. Raindrops are falling on my
6: head and they keep falling. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.

0: faciana e as mans da virxe son de mármore branca e a coroa de porcelana. A virxe da Roca, ao igual que a da ermida Nosa Señora da Guía en Vigo, foron referencia para a xente do mar. En ambas as dúas, as vistas son espléndidas.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.